Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Det er onsdag, bare meg må sjekke det. Datoen er 5. august. Og i dag blir makstemperaturen 20 grader. Jeg er Åge, og skal være med alene i en time, og så får jeg Herman med klokka 11 fremover mot klokka 12.

Jeg hadde en aldeles forferdelig dag i går. Jeg har sjelden følt meg så aldeles utmeldt av samfunnet som det jeg gjorde i går ettermiddag. Og bakgrunnen var en treningsøkt opp i Njåskogen, og så hadde jeg syklet til Njåskogen, og jeg syklet da via Sandtangen, altså langs Frøylandsvatnet og til Bryne. Og når jeg kom til Spar, så skulle jeg inn der og handle litt, så hadde jeg ikke telefon. Og bære meg, telefonen var helt vekke. Jeg syklet alt jeg kunne, og det er sånn ca. 25 kilometer i timen til parkeringsområdet på, i Njåskogen. Der var ingen telefon. Jeg syklet sent, veldig sent, langs stien. Jeg hadde fulgt hjem til Bryne. Ingen telefon. Og så syklet jeg ned til Telenor, for jeg har et sånt abonnement med at sånn idiot forsikring, og de fortalte at jeg måtte betale 1000 kroner i egenandel for å få en ny i morgen, altså i dag. Så sa jeg, jeg kan ikke betale 1000 kroner, for jeg kikker telefonen, og det er den jeg bruker å betale med. Ja, da kunne ikke han hjelpe meg, og så ringde jeg banken, og så spurte jeg om de kunne hjelpe meg med å overføre 1000 kroner til Telenor, så jeg kunne få en ny telefon. Nei, de hadde stengt, for klokka var 3:30, og jeg måtte skrive unna. De kunne ikke overføre penger uten en signatur ifra meg. Jeg sto fast, helt fast. Da ble jeg rett og slett forbannet. Tålmodigheten min sprakk. Jeg sa, ok, til helsiken, både med bank og telefon og alt ihop, jeg går, og så gikk jeg hjem. Og når jeg kom hjem, så tok naboen opp vinduet og ropte på meg, og så viste han, jeg fortalte litt hva som hadde skjedd, og så viste han meg en telefon og sa at det er ikke noe her, så du skal tenke litt på, så kom han ned, og så var det min telefon. Herlighet. Jeg får ikke vite hva han hette, han som fant han. Det var en utenlandsk opprinnelse. Jeg vet han hette noe sånn som Simen eller et eller annet. Jeg ringde til han, men jeg fikk ikke, han ville ikke si navnet sitt. Han hadde funnet telefonen, hadde gitt inn på nettet og lett etter adressen min. Gjede opp og levert telefonen til naboen, og jeg må ha tag i han. Simen, jeg må få tag i deg. Du skal ha betalt for å ha funnet telefonen min. Jeg får ikke sove før jeg får gjort opp med deg. Tusen hjertelig takk. Og han er altså innvandrer i Norge. Jeg bare sier det.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Shawn Mendes sammen med Julia Michaels. Du hørte Like to be you straks kvart på ett. Litt kjedelig vær, men vi skal ta turen ut til Vågen I Stavanger om ikke alt for mange minuttene. Ny runde, fjoget I Vågen I dag.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
6: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
7: Ja, visst är det det, fär. På Tausen.
6: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
7: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
6: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
7: Och du hade inte giddat beställt detta med god?
6: Klart det.
7: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
6: Ja.
8: HCBet, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôr, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcbet.no.

just wanna dive. BTS det med sin låt som heter Swim på starten av en ny time onsdag 5. august og jeg håper du har det fint. Mitt navn Jonas og jeg med et par timer til her med god musikk.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer.